0: ריאו ראש קלסדוניה אופם, ריאו כך אסמרלדה, ריאו רו סרדוניקה, ריאו וק קורנלינה, ריאו בוק קריסוליטה, ריאו וחשק ברילו, ריאו בלך טופסיו, ריאו לחוך קריסופרסה, ריאו חולחוך חסינטו אופם, ריאו קב לחוך אמתיסטה אופם. קטגורי, ריקב לחוך וצ'יחה, קב לחוך תקפרלס, שכוכונל צ'קץ' ריאו צ'יטחה, בנום רוקשך חומפרלה, ריאו קייבל ריטינימית, בנום רוקחנה לחפואק, שמן שלום תח, קצין צתיק אופם חכס ריקריסטל. קטגורי, מנשנוויל תחון רצ'וץ' רידיוס צ'ופם, רומל רצ'י ריחאו של, רידיוס אחאו רצ' רונוכל חס וואץ', ארי ארי רצ'וץ' רידיוס, שוכוחי ארי רצ'וץ' רידיוס ריאלך צ'יח. ריטינימית מנקרחתך, מנרחאו שיק תצ'ץ' ריאו נקבל ריחיך, אירו נקבל איק. רומל רצ'י ריאו איך רידיוס, קצ'ופלין פווי, ריאלך צ'יח ארי חון וצ'חבל. ריווינק קיבין רי צ'ושי ריו סכיל, אירי חווינל רי צ'רי וואצ'ולאו, קיקאמנה ולוק רי צ'צ'רי קיקאנומל. ריחטק רוקיבל, חקליק רי קנחיק קן פקיך, רומל רי צ'מנקוטה צ'קאפ רי צ'ילה. קטגורי, קיקאמנה ולוק רי קיקאנומל, אירי קינימל רי אעמק, הונצח תחינק וואצ' חסטק מנקקווין תרי קוק צ'ופם, שכוחי מנקי אוקטרי ריקיקבן רי חוסטק חסטק, ארי איצלטק חסטק. שווי כי אוקרי ריאה הרי, ריציבטל ריקיבי פרי ובוך, ריוקס למעל ריאלך צ'יך. אפוקליפסיס קפיטולו 22. קטגורי, ריא אנגל שוקות צ'נועץ' רינימה, רצ' ריקס למעל, קצינצתיק חכס ריקריסטל, בולבטולוק פרנים הלך ותם רידיוס, יפריותם ריאלך צ'יך, פרעוניק יחל ריקייבל, פרחון צ'קאפ, יפרחון צ'יק צ'קאפ צ'צ' רינימה, קוצ'י רצ' כסלמל, צ'קא וצ'ין קבלה חוכמול, חומול צ'חוכנל איק, אירושק קווין, צ'יק קונשיק, רימנקות הריקה כוחוניק אוק, אמנקות החון חס וווצ' צ'יק, צ'קא חוושיק יצל צ'צ', רינימה לכתם רצ' רידיוס, ריאלך צ'יך, סיבלך עוצרי ריאו כנחיק פריטינימית, אקחיכילך נארי ריאו פתניחל רידיוס, ככיל נארי ריאו וצ'בל, קטגורי ריאו בי ציבטל רי צ'וריו קורסל כפלך. מנקותה צ'חמול צ'קאב רי, מנקקח תצ'סחיל רי, מנקקח תקאירי ארייץ' קוקי צ'ח, רומל רצ'י ריחאו של דיוס, כצ'ופלין רי פקיווי, ירי ארי כאחווניק רי, צ'ובך איך צ'ובסק. קטגורי קוביך צ'וויץ'.
1: וואווי ציחרי, צ'קסיחווה, אסק לך ציח. יחאו של דיוס שקוירי רוש לבל צ'קצ'רי אקאשל תקחו ציח, ותקום רי אנכל רצ'רי. ארי צ'קוקות צ'קיוויץ', רי אהו פתניחל, ריחסטק צ'קפנרי, צ'וקמיק.
2: צ'קמיק רי, רי אינקים פצ'ינחו מול, סיבלך עוצרי רי ארי, ריק קולו תקריאו ציח וכאשר בלו ציח רדיוס, קופה ובוכרי.
0: אינרי אינשואן, רישיני לוויק, אירישינטוויק רונוכל וירי, הרי תקצ'י אישקיס רונוכל וירי, שינצח צ'וווץ' תקרי רכן רי אנגל, רישיקטו צ'נוווץ' רונוכל וחס תקרי, הרי צ'קינק איכילך רי ארי, קטקות רי ארי קוביך צ'וויץ'.
1: חגי, רי אין, אינכון פתניחל חכס רי אט, אין הון חכס רי אהו אצ'לל, רי אקשת תקוצי רידיוס. אין הון חכס רי אהרי, שכיקי כל ריצי, קופה וגוחרי. הרי רידיוס שחושיק ככיכל השיק.
0: קטגורי קוביך צ'וויץ'.
1: מגובה וצי רצ' אשב אלו צי רידיוס, קופה וגוחרי. רומל רצ' ששס וקמיקרי, קופה נקרי כחבל. ויחמקונל גוינק, צ'יצ'מקונוק. הריצח תחינק וינק, ששצ'וצחה נריב, ירי צ'קוחון עוצלחו כסלמל, ששצ'קנחוק פריוציל, הריטיושלח וינק, צ'צ'וטיושר סך נריב.
2: צ'יקה מקרי, ריאינקים פצ'ינחו מול, Eshas hukamu lokhu ritohbal kech konohel winak rumal rikichak. Inri in alfa eri in omega, riu mahi balil e inri uk isbalil, inri in uwinkil holom, inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri kikichahnari katsiak, ri eareri kori huk riche rech rikasle mal, e kekovin ri ki okpari tinimit patakri uchi takha. Chielu bikri etzi, ri eahitzap, ri etzaktahina kalahtakwinak. De camisa nelap de que hilahri hostak dios e conocer de utk kilo e kikbandi itzel riin riin jesus nutakomu biri angel chiwech in arech kubi huere chiwech puwiri e komontios in riin rabri ri halil ri david ri utzalah chimil rech ri akabil
0: ri ushlabal iri ishokilal kikbih
3: tasahulok
0: iri katowik Chubir ba.
3: Tasahulok.
0: Erik chakir uchi. Chukma ba riha rech rik aslemal. Erihun chikrah. Chukama ba riha. Chisha sipam chich. Riin. Kimbir chkech. Konohel riketo wetzir kashebal utzir ri dios. Chik opa webuh ri.
2: Rihun chikukoh china ukok hun tzir chik. Ri dios kukoh nari puvir eha takash chikubih webuh ri. Categoriri hun che kukamu bi hun tzir che rechwe akshe balu tzir ridios ri ridios kukamu biri ri chakab che rechri are pari hun che rechri kasle mal eri hun chakab che rechri are pari tios lak tinimit che cholemu bishik pa webuk ri
0: riin chikin ya sakalak tzir puwe we tzir ri riin kimbih
2: genakut chi ukamik kimpe in
0: amin Tasahulok ahaushel Jesús, riutzalah usipanikri Jesús, chkohi ba iwuk iwonohel. Amén.